0: Iz uprave policije. Nakon identifikovanja ovih lica i preduzetih procesnih radnji, grafiti su prekrečeni od strane nadležne službe opštine Ulcinj, kazali su iz uprave policije u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicara. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicar je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila biće obustavljen na dijelu saobraćajnice u podgoričkom naselju Murtovina na kraku Orijentske ulice zbog izvođenja radova na adaptaciji fekalne kanalizacione mreže. Prema obaveštenju Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada, zabrana će važiti do 13. oktobra svakog dana u periodu od 8 do 15. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama. U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Evrokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Kad ti je potrebno opuštanje,

0: na povećanju koeficijenata u odnosu na složenost poslova. Ministarstvo financija već razmatra te zahtjeve. Uz svaku požarnu sezonu koja ih suoči sa gomilom izazova, vatrogasci dobiju i brojna obećanja. Nadležni daju riječ da će riješiti nagomilane probleme, ali kako kažu u strukovnom sindikatu vatrogasaca, na kraju se ništa ne desi. Zato su pripremili predlog zakona kojim bi se uredila profesionalna zvanja, zarade, napredovanje i sistem komandovanja u službama zaštite i spašavanja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su u kratkom roku identifikovali lica koja su, kako se sumnja, na javnom mjestu ispisala grafite koji su uvredljivi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, saopšteno iz uprave policije. Nakon identifikovanja ovih lica i preduzetih procesnih radnji, grafiti su prekrečeni od strane nadležne službe opštine Ulcinj, kazali su iz uprave policije u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je više sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicara. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicar je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila bit će obustavljen na dijelu saobraćajnice u podgoričkom naselju Murtovina na kraku Orijenske ulice zbog izvođenja radova na adaptaciji fekalne kanalizacione mreže. Prema obavještenju Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada, zabrana će važiti do 13. oktobra svakog dana u periodu od 8 do 15. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama. U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Eurokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova. Susreti sa sportskim legendama, kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing L Radija.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.